قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی، قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں، قدرت بدیاں، قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤں پانی بے سنتر، قدرت کرتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک، نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پوڑی، آتی نے پوڑ پوڑ کہ ہوئے پسمر طور سدایا، وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کب چلایا، ہگے کرنی کی تواچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا، تھاؤ نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پیر وچ پاؤن وہ سدواؤ، پیر وچ چلنے لکھ دریاؤ، پیر وچ حگن کڈے وے گار، پیر وچ ترتی ربی پار، پیر وچ اند پھرے سر پار، پیر وچ راجا ترم دوار، پیر وچ سورج، پیر وچ چند کو کروڑی چلتنان، پیر وچ سدھ بدھ سرناتھ، پیر وچ آڈانے آکاس، پیر وچ جود مہا ملسور، پیر وچ آویں جاویں پور، سگیا کو لکھیا سر لیک، نانک نربھو نرنکار ستیک محلا پہلا، نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال، کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بچار، کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال، بازاری بازار میں آئے کڑے بازار، گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال، لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار، جت تن پائیے نام کا سے تن ہوئے چار، گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار، کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی، نظر کریں جے آتنی تا مدری ستگر پایا، ایو جیو بہتے جنم پرمیاں تا ستگر سب سنایا، ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا، ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ دوایا، جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا، کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال، گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار، سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال، نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا، وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر، اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے، روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال، گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام، نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان، سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ، سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار، کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت، لاتو مادھانی آنگا پنکھی پوندیاں لین نسا، سوئے چار پوائیں جنت نان پوندیاں گنت نانت، بندن بند پوائے سوئے پیا کرت نچے سب کوئے، نچ نچ ہسیں چلیں سروئے اڑ نہ جائی سد نہ ہوئے، نچیں کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی، ناؤ تیرا نرنکار ہے نائی لے نرک نہ جائیے، جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے، جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہو نیچ سدائیے، جے جروانا پرہر ہے جر ویش کریں دی آئیے، کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا، مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں ویچار، بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار، ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار، تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار، جوگی سنتے آن جے تیلک نام کرتار، سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار، ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار، دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار، چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار، ایک ہودا کھائے چلے اے کھاؤ تنا بے کائی کار، جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار، اوے جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بے تیری سار، نانک پگتا پک سلان سچ نام آدھار، سدا آنند رہ دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا، مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار، کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار، جل جل رو وے بپڑی چڑ چڑ تو انگیار، نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی،
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसै हौ विच रोवे, हौ विच परिये हौ विच होवे, हौ विच जाति जिन सीख होवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझे तांदर सूझे, ज्ञान में होना कर कतलूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेत, जिहा वेख है तिहा वेख मैला दूजा। हौ मैं एहा जात है, हौ मैं कर्म कमा है, हौ मैं एही बंद

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آپے تنت پرم تنت سب آپے آپے ٹھاکر داس پیا آپے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چوڑے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ کپاو سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمکھ تن اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سمرے

جم کالے وقت جگ باندیا کس دا فرو نہ کوئے جن جم کیتا سو سیوی ہے گرمکھ دکھ نہ ہوئے نانک گرمکھ

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورت محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندا راسے جپ ہر ہر کل وچ ناسے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم وچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹھ محلہ پنجواں

لایا ہر سنگ سہائی پایا جہ جائے تاں سہیلے کر کرپا پرب میلے ہر گن گاو سدا سبھائی من چندے سگلے پھل پاو جی کے سنگ سہائی رہاو نارائن پران آدھارا ہم سنت جنارے نارا پتت پنیت کر دینے کر کرپا ہر جس دینے پار برہم کرے پرتپالا سد جی سنگ رکھوالا ہر دن رین کیرتن گائے بہر نہ جونی پائے جس دیوے پرکھ وداتا

جس آپ بجھائے سو بجھ سی نرمل جن سوئی. سلوک رچنت جی رچنا مات گرب استھاپنن ساس ساس سمر

آخر دے استم کس نادار دے چون سبد تکبیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم مم اینچن احوال بدبخت ہم سے بخیل غافل

بلاول محلہ پنجواں اپنا پرب آیا چیت دشمن دشت رہے چک مارت کسل پیا میرے پائی میت رہا گئی براد اپاد سب ناسی انگیکار کیو کرکار سانس سوکھ اور آنند کنیرے پریتم نام ہردے ارہار جیو پنڈ تن راس پرب تیری تو سمرت سوامی میرا داس اپنے کو